السلام علیکم دیو آکاش وانی کرگلین بجا خانا منڈنگ شرساخه پرگی خبر انکوری ینتی درنگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی گستری دیانو سرکارس وراثت رنجال منصال ساغس تونلوکس تامی مینا تو تفرالوکس ان بین چگی ہوتے ان زرے زرے ان کھوزیان گیان بارتم ابیان پوی نالزون چھن گڑی ملی ہارلا کھاکتان لخچب سیر گل رب سیسکور لہا گون تانس آکاشوانی کنے کھوری زبر ایمن کی باتی پروگرام پیانس گستری تیمی ماس نگران جناب مودی سترک نردونی سادی پانڈی نشنی خاندان اسکول لہ مہارشی بالا رجن پونا تو تیوت کھن ریغانی تختی سم لگن کھوزین وزیر اعظم اس نیدرلینڈ کھری گوندے سے اسکور اسکور لزرین فیس پا تقریب جگیاں چھولے وقت سے دن ما ریغانی تختین ساق بہرد لل زخ سین زرے از زر سر جناب مولی جامی ما سن ساق استاد کھنا ngar donar gamon bench gyo ten zren miul ga pyang tamil er gal khul khan nis di kan aur bas tha khan bench gyo ten zre sir set wazir azam is gastri ti mi ma sun na chati di jagon yan ehtiyat nam bo duk sir deluk sir strong luk semina sarkar ichona bas waqt se ka tans kan hago ne ka amal

0: مجھے آکاشوانی کرگل کا نظرین اور دلوک سسکور لاہور گنتی خدمات نین مزد.
1: السلام علیکم جولی درنگ بیر دلوک سے پروگرام پہ ہم متس انیمیا زر کھنی زر مو یعنی کہ انیمیا میں نے کھا گنگاتی اس پر ایک زر نکھا کمی چھ زیدی زر میں بارے ہم متس انیمیا زر کھنی زر مو چی زر چن زر نا دی انیمیا زر کھنی زر مو مطا رگویا ہم کو بینگ چین چکی جب مطا نارمل ایمونٹ پو یعنی کہ چم چک سوچ چک ہیموگلوبین یا ریڈ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز پو یا ہیموگلوبین پو مت رگویا ہم ملدن نگا چھانا گا می گا کتو انیمیا چھانا کوئی رگویا ہم دے ریڈ بلڈ سیلز پو یا ہیموگلوبین پو نارمل اماؤنٹ کا ندیا ملدن نہ کھوا چھ چنسک دی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا او سکو چھمو کامن ٹائپ پو چھانا دی آئرن ڈیفیشنسی انیمیا کھوئے رگویا ہم آئرن نی مقدار پو باڈی کم چھانا کھو ملچن چوک اسپا یا کس یوں چنسک نتے بولی گلا

درین سگت پروگرام پو کورے گا یا رسپچی گن تی خدمت اللہ حضر سو سے گا اشتیانونا جنا سلام پو قبول بازاد درنگ سکت پروگرام پہنوں گا دنیا ایگوئی کا تباکوی یغ ان منظم سے تباکو کولچس پستام سے کچھ دوکھر رکھ یوں چس ان زشچس اس کو لاس پری کھچی پروچو گئے دیر یبنا کاچو نثار علی لیکچرر انوارمنٹل سائنس ہائر سیکنڈری سکول چھنگو نکنا گلوبل ڈے آف پیرنٹس ٹوگیدری کورلا ترسو گنتا سپا لپ چپی پھلوکس بچا پروگرام اس ہنسے کا کاچو عالمگیر اس کا تیانو سمستوت کھیک سنگ شخصیت یہ لے رنمو چھے سگت پروگرام ما تن لکس نما بکن کا فنون اچھے سترمون سرما چھنچون یو سنانگا تنگا مالا تخصفا کی تباکو کلچسپو زنگا تی کا چام چک زدوکھر چک تنگ مدر چسپو

زرب جنگ سا شتافا گوی من سوکن اما یا نشلی چیز کن زهر نم نتسخ کلی کلی ٹھیک بیا سر گول جن منا ندان لا تھونگ جو کی یا نشا بی میل لا دکسا لا سا نورت ڈبلیو ایچ او یعنی ورلڈ ہیل ارگنائزیشن یہ چال چال زون زون یا مطابق تو یقین سوم فین جو یا چھتکا سو فین یا تمباکو نا نشلی چیزات کن کول بھی کا دی دنیا پوینک لکھور ینک 80 lakh پتھالے میونی سٹوک نہ گونسو لاگ نشو بجی پتھالے می سٹوک نہ گونسو نہ نے اندازہ بیوس دے سب پوینسو دیکھ مثال زنے نہ جو امریکی نیو یارک شہر ینو سام سے آبادی یوت نہ یہ پتھالے میونی سٹوک نہ دی نشلی چیز کو نہ تنگ اس کول بھی کا گونسو گونا امریکی شہر نیو یارک کی آبادی 80 lakh مت پینسو اما دو پتھالے یا نشلی چیز کو نہ تنگ اس کول بنا یوں نہ تنگ اس معاشرے نو یق بنا یو کنش نو کیوں سے دے حساب منسٹر نو گزرے تمباکو زر بنا صرف خالی تمباکو چمن اما سگریٹ زرے یا بیڑی کھوکا یا چلم گٹکا نسوار یا شراب ری کنجو یون سنگ تمباکو نوش سینسو تھوجوس یون لے گنا سنتے دے بنا بیورچن پاکٹ کو نی نو بورے پونگت اما یون کول بنا انسان رگو نالجو نزو سے زو زو غب بسفنگت چوک پا گولا نتی صحت پولا نقصان تنگ جو ماہر کنس زر بون زم سے تمباکو نو چوک پا دے زیادہ یعنی ستور دن پا تھالے شنوت پیت پی چیزات کن یہ نشکیم سے یود زر زر دینو نصفی سے ردن شو قسم پو کینسر سبب گوی انزر جو ہے یو اسی نتی سننگ نا لوانا دات پنا چھکن تباہ بیا سفنگت نیسریت سی تمباکو نوشی سے گتی مال دولت کا لیکن ایشن دکھر فک چکے جو مانا ینگ سے اندازہ بھی جو گا سوچ کے سی یغ زر کا یا یغ جغ شمول گیا یا شمول نیب گیا بیسے سگریٹ نہ تمباکو کا سکیخ نہ لکھر حساب پوس کے ستون اردو شو پتھل گزرے 70,000 پتھل یعنی لکھوری کا نتنگ سی یا تمباکو گا سوچ کے سی یو استعمال بیتنا یون کول بیتنا یون سی ستور دن شو پینے تمباکو نہ سگریٹ نوشی کا سپور بھی انسو یا پینے ندالا چھو رقم چیسا لنچا یوت جو یو غریب غربے کا لکھیرے من نا ننیالا ینچا یوت شارگو چگلا لکھوری راشنی بوس سا گوچا یوت اما ننی یری شنگان جر بنا ندالا نتی ستروک پو یا نتی نشا پچا تھو ممیت یا سمیر سی جو دی سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی گولا شنوتت اما ماہر صحت کو نظر و نظم سے متی کھرکھر لا دکھ سے یوت پی اے نشہ می بیکھن میو لسا یو شنوتت دی نگنا فیسے نسوس حرما یا تی تب شو بال بس میونی لوا کھاک دے منا دیماغ اس کسا اثر تنگ زری جو معاشرہ لشنوتت غرط لسنن پو متی معاشرے نک یا گتی کھرکھر یونو شخمو پھیلت دینو نسا پیسے دی نشلی چیزات کن کول بھی میونی کنانگانی یا خدا سروشی زید گی مل سے چکی کا دوست یا چک نچک زم سے چو یہ بھی کنا کلے کلے یا لسنگن پو پھیلت آخر کار نشا دہ سا پترغت یا تمباکو لین کھو می کھوی لگ بغزی پینک کھولا شمول چکنی سمیتنا کلے کلے شکوا سر یقصد گوان الکسل کن دی لسنگن کنی کاز گاق تا مومی کھمید ان یونا دی بیماری ان میوت پی لسنگن پولا چی مسلی نا حل چیو دستن جو چوک پا گولا انگان یعنیز ارادہ بیارگو سکی خدایش سحمر گیزگو سی شزده بیاس پی دی صحت نا صحت چنجگو انگان نتانگی سی برباد می بیارگو سپین انسان لر رنگی ننگ کاما اتا امو شو بلبی سی ذمہ داری احساس سونا غدد لس پوکنگ نک ہو تھگری دکھ پین نصر رسی نان یا نس یہ کنا تھگری لو سیتنا گا سوچ کے نان یالا رخ نہ مدد بتنا یو نے رخ نہ مدد لین مرغوس فی انجو پغزی دل اس نن پوس کر بھی اننا گے می چگی سی فن بخ پرے یا اسمان پہ حکیم ڈاکٹر یا حکومت نان یالا فن ملا شبے نتنا یو نے کا رجوع ویسے دل اس نن پینو نہ بیو ملم کن سلبو مت خمت ان سمر سی دی نشے متبادل پو چیو جزسنا ماہرین کنی زر جو نامثال نشہ طلب سونا یا ننگان یالا نشہ بیا محسوس سونا نسوار یا بیڑی سگریٹی طلب سونا شخمو بخویا سے چھو تھنگ زرد شخمو بیسے یا ننگان یاری صوفیہ

سن بجار چھ سن سگ نین با آکاشوانی کرگل کنا دینی فرچو پت پی پروگرام سوچم خدا رننا ہسکنگ میں بجا چنگس کا تین ٹھوگے تے سخمان اجازت لنے یہ جو خدا نر سخمان فقنے جائے ہیں.